0: si da menšinou popečiche, včera vujky hok a tok, my očicach a Milano to bude zaušet týždenca pola nás. Rozo sú téma finále beach tour zadku ľavo.
1: Na dobré ráno, aj rúdne tak nedom slyšíme, kak tam včera bie na finálu beach volleyballovej túry my očicach. Dalšia téma sú handie na šulách a nové postajenia. Mimo toho poľadneme na aktuálne trendy v kuchni a kak vonne várenie doma zmenia. A v našim rieže vo národných menšinách sme dženca pola Nemcov v Maďarskej.
0: A vy sa pokúkneme tiež, kak ľudia reaguja na príjomné vedro vonka, hacu zbožoní za nedobia hižo s veľkými kanemi po svojské zárode kvatač a tam posobo to postarač, zo je poda vožná. To všetko dženca písané vúsovanie hač dođe večích s Milanom a Jakubom.

0: Ed Sheeran je dospieval a s tým je na po šestich.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Milan Greulich.
2: Zorecký zapozvanc Zjazkového Sejma a Florian Öst, CDU, budú parlamentárskeje přírady založby za serbský ľud uzvolené. Voľby byšu posledným posedženským týdženiu Sejma do letnej přestavky. Öst vidí serbskú tradíciu ako krúte v obstát Kvúžice. Kultúrne namrejostvo Serbo, Škitač a Zdžeržeč je zromadná zamovitosť, tak Öst. Založba za serbský ľud financuje sovod Zjazka, kajštež Zakskeje a Braniborskeje, parlamentárska přírada Rada poradžuje založbu úradu. Jej príslušia stajne dvaj zastupéry z Jaskového Sejma, kaštež krajnýho Sejmu Zakskeje a Braniborskeje. Zakský kultusový minister Konrad Klemens je včera zomadne se zamovitými krajného zariada za šulu a kúvanie Vyššiu šulu Slepov opýtal. Klemens ďakovaše so vúčarskému kolegie, šulskému viednistvu a sobodživačariam za ich vobladnivé reakcie na neviecúne popularizovania podavka, kýž by so na kúvanišču v Mircu stal. Tedy by šulské navodnictvo po pohorškách nedom na prvním dňu externé dživadvoje projekt zakončivo, zrečenie vúpovedživo, kajštež starších a šulský zariad informovalo. Na čerošej rozmove s ministrom narečachu pak tež téme, kajž stúpace líčby šulariov slepom a pobrachovace personál. V serbských institúciách sú tu kvíľu jenož jednotlivé miestna vúpísané, za tute pak čím núznišo ľudí pýtaja. Tak je miestno za šulské sociálne dživo na serbskej vyššej šuli Ralbice ižo dlie nevobsadžené. V redakcii serbských novín pýtaja návodu za rozšírenie a marketing a ešte marketingového manažera. Podľa vobiju miestnú so doba požadania dále podlieši, dokiež dotaž žiadnych so hodžacích kandidátov nemaja. V Nemsko-serbským ľudovým divadle je miestno dramaturga za serbské a nemské divadlo dále vúpísané. Zajímca namakao je projekt Zári za miestno rečného motivátora ve slepom a vohozach. Budíska iniciatíva Happy Monday Vesová Punžela by včera na 5.20. také zetkanie miestče preprosila. Deščika dla nesvieča hukajš plánované na serbským kiršiove, ale kamentným domie. Iniciatíva pracuje sovot na leča 2024 vo mnohodnosť, kreatívnosť a demokratickú zromadnosť v Budišine. Jacáč posta tovarstvo, skupinu a institúciu zariadovania podpieruje, mez druhým tež domovina, rečné centrum Vitae, Serbský institút SLA a Dživadlo. Serbská raketa reka dobečarské mústvo letušie bičvoli bulovie túre zadkule. Ve finálu včera Mivočicach přesadžichu so po cioch sáčbách prečivo mústvu Malinovky. Mústvo vokovo Tadija Krečmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze doby prvný raz pokal. Ižo po finálu porazichu loňčich dobečariu Zambuka Allstars. Niedže cista posta ľudí by na finále túre do Mivočic prišlo. Dohromady bilieca 10 stácio. To bych upovieste, kýž namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čeca je zväčša pomročeno, vo sebe väčšo tu a tam snač tež kus kdeščíka 19 do 21 stopňov.
0: Na drohách šitko, mirne beží, kajž na štrčku. Tu iš vám dobrú avistu jezbu přijemoj. S Milanom, si nedom 4 menšiny po na po šešších.
1: Serbský rozvoz.

0: Cibetlki našestje, od tutého nového šulského leta. Máš moratko tež na gymnáziách a vyšších šulách, hač do 8 letníka tobole, abo špinže vostan, štole nie je zakaz, ale v usvobodženie, tak sakský kultusový minister Konrad Klemens připovedží a praj, o tom sme však včera hižo rozpravili, šako očakuje se z toho, že sa koncentrácia šulorio polepší a miesobný přečený kontakt tež na koncu. Za veľa šulu zakaz šmoratku pak ničo nového nie je, šako sú to dávno hižo sami riadovali, vie napríklad Lydia Mačiová.
1: Hej, tak je na vyššej šuli v Ralbicach v domovom poredže z leta 2023 zapísané, že so šmuratko na šulske ležonosti nevužíva a to páči za 6-letníky, nic jenož hač to 8-letníka, kež je to netko pod suvizakskej postajene. Jelizo vobladuje vúča abo vúčaka vúživanie digitálnych nástrojov v vúčbe jako pedagogiste z Mysvapone, potom smeča so vone v vúzačných pádach vúživač, tak je mi návodnica Milenka Koborova na naprašovanie zdžiliva. Tež na vyšší šuli v Voklecach sú privátne handy a mobilné kunčné nástroje pod cúvej šulskej ležunosti hasnené a v šulskej tobole zaurené. Kajž tam z leta 2024 v domom po registri. Při pšenženiach sú nástroje z čázaja a smeča sú jenož od starších vodovzač, tak vednica šule.
0: Zmys novej regule tiež však je, sa mili vúčarja netko gajš policistča vokobíjač a kontrolovač, abo nie je tým zmys toho, hať sú tie šitke šmuratka tošach, tak kultusuje minister Klemens dále. Bude pak zajímavé, kak sú zakaz v obchodze přesadží. Ze stron šulorjo, Sakskie šulerskie rade dre by vulka kritika svešeč, voni minja, dže dižnic šuli. Mili šuler jo vopkat ze šmoratkom navuknič doma, to šak husto tak nie. Pšušim, reaguje kultus na studuje, kotrež jasne dopokazaja, so je so koncentrácia šuler jo pohubienčiva, ze zakazom chceča tomu napšečo dživač. Hej, viacej k téme namakáče tiež na našej internetovej strane a našej dámotnej app MDR Serbia. To môžete si raz načítať, što, kak a dže a ďalšie informácie tu tej téme. 5 hodín, 8 až 40 je a to je Mitch Kelly. Bez tebe nie som tu.

Vučević, menšino došeš šiche, haja to chcem tej šiche ráde doba dodač. Zo je koparstvo mústvo starých kniezov Sokova Rajbici Hoki, čera večer doma Rajbicach, na kvatanskú dybku v rúve voľnočasnej koparské líze zapadovúžiského koparského zjazka prečivo mústvu Vojerovského FC z 2-0 dobyvo. Vidíš, gratuláciu Rota za Sokovou docpieštaj Serňačan Štefan Benč a Roženčan Pieter Tomáška. A po 8. od 12. rajných dňov ste mústvo trénaria Majka Breza na netko na čole tabulky a to pred celkom LSV Hore. No vidíš, lepetla nenže večer džin 2,5 staje.

to je Anna Maria Brečnadarec, serbskim rozmasu. Štyri menšiny pošeštich je, kietro je Vúžica vodychniova, dešť je vokvodniu, 40 litrov napríklad sú namierili Bukecach, no a kakda poda vás zárodže vúpada, keko je sa poda vás najšlo. Písať nám to rade, dešť přes dámotnú app MDR Serbia.

0: Skim, ja mam moje honsa, moje tigle, ha żadne elektroniczne pomocy, to ja nie mam. Na każdy pad może im prać, każdy drugi domacności, po moich przecieku taki nastroj doma, sobą w kuchni, bo hej, wiesz, to są letnie słodzia, ale moja ty.
1: Dacze si u te pomoć warić, miestem od interneta, a ja nie wiem, od których honsu kisz może kuzwać, albo jeszcze to, że po starym.
2: Also stoši nás, podľa Thermomixa, was mi přesvedčilo, jo tam mnoho stronskosť toho nástroja, vôkotné kavile možnosť, čo jen se s ním má, a nedobju podľa stáč a myšeč, ale môžu přípodľa druhé vece činť.
3: Dži ľubu ja recepty, kajš potom za krepe, abo za plínce, tie štykance môžu jen tam jara dere, si zmyšeč dať čisto. A sme tu tie hižera sa jen koktýlové večer užívali, kde sme nealkoholické, kaž pak tiež alkoholické koktýly raz uspytali.
4: Hej, leca sa zoma, to zbožo bola, zo v našom auče, že skús kmestná bola za môj Thermomix a dá sa môj sobu do dôle zač, to ješ byty jené zbožo, dokáž tá kuchna tam neby celý tak dere uotovaná. Ha, dá sa tam tie v dôlu samomá. Hej, vše možnosti zavareno.
5: Ja som sa kusy s tým zaberala, ja som sa pom všetšiu o tom Thermomixi rozsúdžila, dokud si ja tu jara droj a za vše malo množstvo vary, za moju svojbu. A ja ty nekde nesem tu fan voto, za to mi ja stajne môj handy alebo VLAN podľa myč, ja vše mám jenu deku knihu s receptami. Ja ty, ja ty vše môj internet vše ládam, ale vše doroma, že ja ráde ty kus po začuču varím.
6: Čiše, čiše, vopáči čiše posláme, že tak činím kaž, kde som sa predpostali tam i ženil a také to odstavo. A to ešte ja tým musím to svoči.
7: Hoj, hač tak, aber znak. Vážne je, kaj sme smyšeli, zo na koncu svoči. Kotre nástroje kuchni v užívače, to chcúchme od vás vedieť a rade môžeť nám svoje odmôj tešišče na našim napríklad Instagramovém akáunče MDR Serbia připosvať, ale tiež přes dámotnú app MDR Serbia přes WhatsAppku, aber tiež po klasickým maš z mailku, z poštu bude trošku pomalku. Tam na našich stronách internet, že vy sa tiež namakáte ďalšie zaujímavostky ko voku a téme Thermomix, Airfryer a ko pomocné sredky kuchni. Tu serbským rozbosu 6 hodín 17 je dobrý start. Do dženstnejšie vútore přijeme. Baby!

0: što su nam zastonice takle zdjelili, no to vje Milan.
1: Policija zdjeli.
2: V prečecach na Estorje čera poponju 7-30-letne zdota neznatých příčin s autom do mosta zajev, vo nišče na miestne nezboža zemrie, policija pyta svědkov. Dalšie češke nezbožo je so čera večer na A4 stavo, mi je s hornim vujezdom a svoni bošču je 5-70-letne pozdaču naraz od lieveje na pravú jezdnu zmieniu a bozdiu. Nakvadné auto za ním je na to do neho zajevo a vun potom do dalšieho auta. 5-70-letne a jeho sobu jeduca buštaj češko zranenaj. Škoda 11,000 €. A v Bretných Michalkách podľa Vojarec sú neznačí nedelu štacionárne byskač v obškodžili, ktorýž by miesto hakle v júliu instalovalo. Škoda je vulka 30,000 €. Polícia pýta svedkov, kýž sú tam na Drežanskej v Bretných Michalkách nedelu poponiu niečo v obkečbovali.

0: Народне меншине. Сче то ижо веджеји?
1: Na przykład, co pokaża maďarský šulský systém z 98. let a je zasadne hišče tak natvarené, kajž sú se Jón Zamoviči za socialistický čas vumyslili. A to má tiež lepšiny za národnú menšinu Niemco maďarské, kajž netko Janek Vočo rozpravja.
2: Žvobík, pestovania, 8 let šula a potom 4 leta gymnázii abo fachovú šulu. Tak je skrotka prajene maďarský kubanský systém natvarené, ujasnia miestopředsedka krajného samozáradníctva Nemcov v Maďarskej a zdobom prezidentka Federalistickej unie európskych národných menšin FUN Olivia Šubotová. Potom ste ja zajímuanom univerzitu otevrené. A vysokošulský obvuk je jeničky, ktorýž je Maďarska po přeúroče potom ako člen Európskej unie přetvorila a modernizovala. Zasadne, tak Šubotová pak.
3: Môžeme riec, zo započneme hižovi žvobiku s nemskorečným kubvaniom. V mnohých pistovarniach však máme integrované žvobik. To ríka zo pšindu naše dječi znieže dvema letomaj do žvobika, tu nedom dále do pistovania a z vosom do šule.
2: Dohromady maja od žvobika hačke gymnázie neže 500 kubvanišťov, kdež nemskorečné kubvanie poskyčia. A kajž Olivia Šubotová dále rozjasní, je mer z nimi tež tu ešte malých. Však je v končinách, kdež Nemce sydla, tež tu ešte jara malkých vieskov, kdež maja zväčša svojské pistovanie a tež svojské šule. Vôľke to vúžadanie, všako má stát na všetkých kubvaniščach trebne pedagogický personál zavestiť. K podpere kubvarjov a pedagógov maja tam svojský, nemský pedagogický centrum, potajkým, kaž pola nás, rečný centrum vítaj. K zdobovaniu trebného personála v pestovaniach a šulách kroča v maďarské podobný púč, kajš ju nekotre v okrese vedenie v Užice praktikuje.
3: Vudávame stipendie, a to tiež ze státnej podpieru. Také stipendie dostanú príchodné pestovárky abo príchodní vúčerio, ký so za studií pedagogiky rozsúča a so zaujazaja z najmenša 4 do 5 let v vesne pestovaní abo šuli dživač.
2: A to tu chvíľu dere beží a modostní stipendiový program dere přivozmu, tak Šubotová. Hina Kačpolana Svebužice je politika v Maďarske spoznala, že je dvúrečné kubvanie nešto vosebite a tuž vúčerjov a pedagoguky tiež vosebite honoruje, ujasní Olivia Šubotová.
3: V maďarským kubvanským systéme sa dvúrečné kubvanie vysoko hodnočí. Tak ste samo v menšinovým zákonu zo prevozmu vúčerky a vúčerjov přidatné nadavky v národnostnom kubvaniu, kajž to pola nás mienujeme, dokáž je to za všetké menšiny. A to státež financne podpiruje.
2: A tale financná přirážka k mzdě vúčerkám a vúčerjám vúčinia tu kvíľu 30%. Povovanie stane sa tak za modostných financielne atraktívnejšie. Systém tu kvíľu rúne tak dere funguje, kajž program stipendiu. Tohle sa Olivia Šubotová tiež nebojí, zo nedávno novovolené knižostvo, než to na tom zmení.
1: A zaujšte by taká financná přirážka mzdy, tiež podľa nás mnohých modostných přesvedčíva sa z vúčaku abo vúčarjom stač. Janek Vočo je nám vo kubanským systéme nemské menšiny maďarské rozpravial ďalšie přinožky vo národných menšinách po celej Európe a vo menšinových témach. Namakáče tiež na našej internet to je strane naše damotné app MDR Serbia kajštíš v ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Čo je to?
1: Čo je to? Čo je to? Čo je to? Čo je to? Čo je to?

tiež Liza Chona, keď nám zaspievá. A ja tuto vodechnenie som včera po cvi v Úžice zaspiešal skončne dešť, što pak rieka to napríklad za rybariu tu ve končine, kak vujka je škoda falovacie vody a suchoty dla, nedom vám to sputam rysovač, štyri posledem ich je.

A to je tiež vážna povesť za to, što ľudík už rádo sčijuje našemu všelaký MDR lica, ke prinemu septembri náš MDR ve Vojarovskej končine, po takým tu ve Vúžice, honi Vúžice, netko přestanie na ukavijavých frekvencách vúsevať, čo nastupá napríklad MDR Kultúr na 4,97 MHz, MDR Jump na 9,80 MHz a tiež nímsky regionálne program z budyského studia na 90 MHz za šitko tole je radio na DAB najlepša alternativa. Ale netko te riane a vulke ale za serbský program, co ničo nezmení. Tun dále tiež na UKW vúseva a to, kaž to znaječe na žomie 100,4 MHz z Vojarec. Zatkula nejdenýše vúsevania a tiež rajnší serbský rozvoz. Po takým zmena rádio v poskaniu od 1. septembra za mnoho MDR programov, ktorýž hodža so potom hýšte digitálne přijímač za náš serbský rajnší program, sopak ničo nezmení.

0: Što je runa dietu nedrži na to rade prašenje, što trebaš za perfektni steak doma svojski kuchni, napríklad dobrý čvak mjasa, sove, lunk, volia a voblubovane tygl, abo tola vilan, airfryer a jušku z termomixa. Kuchnje v našim kraju sú najšelakorišo vuotované z modernej techniku, abo tiež celé klasice po starom vašňu. A Bettina Wenderotová je so raz ve vašej kuchynie rozladovala.
1: Kotre pomocníky jen takhle v kuchni trebaš, to sú znano tiež moderné pomocníky, kýž neraš jac jodať, abo prajen, šo po starom to prede tiežu.
2: A jen čas pota tiež šelaké vice variť, čo nozaj, vist vodme doma. Thermomix war gerade Polyukichini, aber Tete Dips, Solid hier satam der Raja, dem Airfryer, dam de Prajane Witze zu lehren, noch eher super hot wäre, ne? Aber denen Pommes frites gekischen, die gerade hier da.
3: Airfryer, da bin ich beprobom jedna Idee meiner Mutter. Wun, chcesz du dann Apparat gerade mit, a wujiviert dich schon, huster, dam potom bietsche mücke Schkobaski, aber dich Rübu, a Gigi Suras Wuspitali, das Airfryer, tvaru je kulky činč.
4: A za dve v osobe, kajž my s mojim mužom smo, je to optimál. Ja sem pregľované neplečiniva, ja znosim tam kokošku pekva, šnicle.
5: Če ja ike suchini recepte, dokiž mám ja neke haufen suchini, to aj.
4: A drude to lepečo, a drude mi ne, ale.
6: Ne, oben ne. Ja še sem pozastavským, ja mám moje honca, moje tigle, a žane elektroniske pomoce, to ja nimam. Na kužu pát môže jen prajť z kužu druhý domácnosťu po mojich včečeku taký nástroj doma, súbú v kuchni. Pán, aj vezo, to sa letie svoďa. Ale moja ty.
1: Dače si vo tej pomáč variť mestom od interneta a ja neviem, od ktorých honcu, kýž môža kúzvať, alebo ešte to šo postarím.
7: A sú štoši nás, podľa Thermomixa, vo sebe přesvedčivo, je tam mnoho stronskosť čutého nástroja, vôľkotné kavile možnosť, čo jen sa s ním má, a nerobiu podľa stáč a mišeč, ale môžu pripodľať druhé vece činť.
3: Dži ľubuja recepty, kajž potom za krepe alebo za plínce, tie štikance môže jen tam jara dere si zmišeč dať všetko čisto. A sme tu tie hýžera sa jen koktýlové večer vúžívali, kde sme nealkoholické, kajž pak tiež alkoholické koktýly raz vúspytali.
2: Aj leď sa sa zaujímať, že zbožo bola, že v našom auče še skús kmestná bola za môj Thermomix a dá sa tomu asobu do dôle zať, že to je byte jené zbožo, dokáž tá kuchna tam nebe celý tak dere uotovaná a dá sa tam tie ve dôlu samomáť. Hej, še možnosť zavareno.
8: Ja som sa kúsi s tým zaberala, ja som sa pom všetko o tom Thermomixi rozsúdžila, dokýs ja tu jara droj a za še malo množstvo vary za mňa, za moju svojbu. A ja tý neke nesem tu fan o to, zároveň ja stajne môj handy alebo VLAN podľa myč, ja še mám jenu deku kniu s receptami. Ja tý še môj internet še ládam, ale še doroma da ja ráda tý kus po začuču varím.
9: Čiše, čiše, vopáči čiše posámeš. Tak činím, kaž, kde som sa všet postali, tam je ženil a také to ostalo. A to si ja tým musím to svoči.
0: Aj to tlaj na koncu to najvážnejšie zo svoči, ktoré nástroje kuchni vúžívače. To chceme od vás vedieť a ráde môžete nám svoje odmove tiež ešte na našim kanálu na Instagrame napríklad pod MDR Serbia priposvať a tam tiež na našich stronách internete alebo našej dámotnej app MDR Serbia namakáte ďalšie zaujímavosti Kovokovo, Thermomix, Airfryer a Co, kak sú naše moderné kuchne bez dvila týždňa s nižším času vôtované. 7 hodín postaje.

0: Je 8 hodin 12.
1: Polícia z G.
2: V Prečecach na S100 je včera po poniu 7.30 letne z dotal neznatých příčin s autom do Mosta zajev, v nižšie namiestne nezboža zemrie. Polícia pýta svedkov. V Bretných Michavkách podľa Vojarec sú neznačí nedelu štacionárne byskač obškodili, ktorýž by miesto hakle Juliu instalovalo. Škoda je vulka 30 000 eur. Polícia pýta svedkov, keď sú tam na Drežanskej v Bretných Michavkách nedelu poponiu niečo v obkečbovali. A v Biskupicach sú ľudia v noci na pondelu políciu zazvonili, dokež bychu na ležonosť či zárodníctva svietcu kapsných lampov videli. Polícia je přijeva a 43-letnú ženu lepiva, kýž praje zo svojho psa pýta. Potom pak so vukopa, zo bychu so vona a neznačí pomocnice dre do zárodníctva zadobili a tam jacore rostline a kerky přespod čísnili, zo bychu je sobu zali.

0: Mosom hodzina 17 a vo nowych prawidłach a regulach zoma šmoratko nitko vod čerošeho zakski šulach dobovach vostanš smudženca rano hižo pore čeli. Tomu hodži so aktuálne naprašovanie vo kotrimš smudženca rano čitao Milano.
1: Hej, to ješto dječi a tínedžero je hižo raz vopačne informácie z interneta vierivo abo seksualizované v obsahy vidžavo. To vujnže z naprašovaniami staršimi, kotrež je institút Forzave na doku Körborovej zavožbe prevedvo. 42% starších je tam prajivo, zo je ich dječo hižo v obsahy z interneta za pravé milo, kýž sú so pozdíšo jako vopačne abo z KI zotovene vukopali. Voda 5,3% buchu dječi hižo s extrémnymi politickými obsahami konfrontované. 16% praji, zo bu dječo hižo online hanjené abo mobované. Konsekvenca? Vulka väčšina naprašovaných starších přeje se jace informáciu o tým, kak môža vopačné abo sfalšované obsahy spoznač. A 8,5% má zakaz handiju na šulách za dobre.
0: Po takým tiež reprezentatívne naprašovanie to praje, zo je tam z kraj Sakska, vo sebe kultusové ministeri, práve jednou. No vyšiče, politická diskusia to dále bude, Jensa Paknicia, Capskim Rozmosu, 8 hodin, 8 načeje.

0: Sedom po napodževečiši podame so do mađarskeje.
1: Narodne menšine. Sče to ižo vidjeti?
0: Damniši mađarski šulski system pokaža menujce z 1980 let a je zasadne hišče tak natvarjene, kajž su se jon zamoviči za socialistický čas vumestili. A to ma tiž lepšinu za narodnu menšinu Niemco tam mađarski, kajž Janek Vočo rozpravja.
2: Žvobík, pestovania, 8 let šula a potom 4 leta gymnázii abo fachovú šulu. Tak je skrotka prajene mađorský kubanský systém natvarené, ujasnia miesto předsedka krajného samozáradníctva Niemcov ve Mađarske a zdobom prezidentka Federalistickej unie európskych národných menšin FUN Olivia Šubotová. Potem ste ja zajímuanom univerzitu otevrené. A vysokošulský obvuk je jeničky, kotrž je Mađarska popše uroče potom jako člen Európskej unie přetvoriva a modernizovala. Zasadne, tak Šubotová pak.
3: Môžeme riec, zo započneme hižo ve žvobiku s nemskorečným kubvaniom. V mnohých pestovarniach však máme integrované žvobik. To ríka zo pšindu naše dieči znieže dvema letom aj do žvobika, tu nedom dále do pestovania a z vosom do šule.
2: Dohromady maja od žvobika hačke gymnázie neže 500 kubvanišťov, kdež nemskorečné kubvanie poskyčia. A kajž Olivia Šubotová dále rozjasní, je mez nimi tež tu išto malých. Však je v končinách, kdež Nemce sedla, tež tu išto jara malkých vieskov, kdež maja zväčša svojské pestovanie a tež svojské šule. Vulke to vúžadanie, všako má stát na všetkých kubvaniščach trebne pedagogický personál zavestčiť. K podpere kubvarjov a pedagógov maja tam svojský, nemský pedagogický centrum, potajkým, kaž pola nás, rečný centrum Vitaj. K zdobovaniu trebného personála v pestovaniach a šulách kroča v Mađarske podobne púč, kajšiu nekotre v okrese vedelne Vúžice praktikuja.
3: Vúdavame stipendie, a to tiež ze státnej podpieru. Taký stipendii dostanú príchodné pestovárky abo príchodní vúčerio, ký sú za studií pedagogiky rozúča a sú zaujazajú z najmenša 4 do 5 let v viesnej pestovani abo šuli dživač.
2: A to tu chvíľu dere beží a modostní stipendiový program dere přivozmu, tak Šubotová. Hina Kačpola na Svebužice je politika v Mađarske spoznala, že je dvúrečné kubvanie nešto vosebite a tuž vúčerjov a pedagoguky tiež vosebite honoruje, ujasní Olivia Šubotová.
3: V mađarskom kubvanskom systéme sa dvúrečné kubvanie vysoko hodnočí. Tak stejí samo v menšinovom zákonu zo prevozmu vúčerky a vúčerjov přidatné nadavky v národnostnom kubvaniu, kaž to pola nás mienujeme, dokáž je to za šitke menšin. A to stát tiež financne podpiruje.
2: A tale financná přirážka k mzdě vúčerkám a vúčerjám vúčinia tú chvíľu 30%. Povovanie stane sa tak za modostných financielne atraktívnejšie. Systém tú chvíľu rúne tak dere funguje, kajž program stipendiu. Tohle sa Olivia Šubotová tiež nebojí, zo nedávno novovolené knižostvo nešto na tom zmení.
0: Rozpravia Janek Vočanová, taká financná přirážka by závešte tiež pre nás. Mnohých modostných přesvedčíva sa z vúčerku abo vúčerjom stač. Janek Vočo je nám vo kubanským systéme nemckej menšiny v Mađarske rozpravial a ďalšie přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach tu v Európe namakáče na našej internetovej strane, na našej app MDR Serbia abo rade tiež v ARD Sounds.
1: Národné menšiny. Čo je to, čo vedeli?
0: 8:11 je Marko Smua zaspiva Moja medicina.

Druga vesebnosť rezianskej muziky vena sa žinca ešte krajo na fidlach. Rezianským fidlám sa goni citiera, veni sú mecne tvarjone ako te klasické variante. A to má zmys. Čune také citiere sú už je zgôsone ako to vaci znajome, a při takých napnetých čun pe druhý instrument sa drie rozvamov. Ke citiere grajo ta bunkula, cesto jaden přetvajone čelo s jano čimi čunami, basové instrument, ken štajo charakteristický bordún. Grajar na bunkule musí te spíve rovno tak derje znáš ako fidlar. Musí ga viežeš, ga zachopio sa ta jadna melodia a pon ta druga. Kúšte kenč, co citieru graš nauknúš, ten musí startovať z bunkulu. O dalšný příklad, ta Matjonova, jožinca ešte oblúbovaná melodia.

0: miastem a chryzjańska rec Wetebera westanio traditionelna muzika oblubowana. Všetci zase dajú také nových, mladých fidlariu. Čoká to veľká cest na svieženiach, až pri cárnej námše ústupovaš. Pri pedlagroňane žinské nadali citru rizianské fidle kráž nesmijú. Na nemenie nic o doma. V miaze casu sa muzika pak zmenio. Z dziela spívajú ešte te star rizianské štucky, lec rovnož veľa rizianu, miaze casu pédajú gajano ešte italsky, veni nevieže, co spívajú. Ako efekt sú zachopili sebe nové italské štucky na te staré melodie umysliš. Zvenka rizianskýho dova sa rizianská muzika teke dali uvia. Je všetci zase inspirácia a starcia na fascináciu. Virtuózne fidlar Giulio Venier zase žije sa už je čižasča let za muziku italských alpo. Wenn sie so starre Pellove nagravania des resianskiego Dova, des traditionellen neograjarskiego Techniku a Swing Musiku, a to schickno dojadne kompozicie a konentoru na koncu togo uščivania sušime.
1: Pai meu hoste bucavete ti casva saliu